0: ose nani mu ena ye nyina anya adom abo adom so efi se
1: asempa
0: embrago die ena mose so ena womaye na adom ne eno kra ne die ena yesu kristo so ena ebaye adom adom wa abo adom so enti ye jina sa ke kan se mi so ye dia bom paye na yesre ruade se adom wa abo adom so adom wa eburo so ruade embra ye so na se adom wa eburo so no eba ye so a